salah mang titilu bulan je patepung sarlo jeung maneh-maneh dereh geus.

0: 我独家独独独独个湖南话。哎呀，你把哥们那个啥个的给，哎，这你不把干啥呀？弟弟，
1: 呜噜呜噜呜噜，阿娃，阿罗，嗯，什么这个干乌拉拉拉乌拉，娘，嗯。
2: Ken semah aturan datang pangkun yang kala yang semah kapi hatur.
0: Kasep nong mekcang jalu bager aji nong moto bodreksin konidin kasep nuhun bager ditampi. Nuhun wek wek brut. Coba eta sorap.